0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

me love. Au, kako smo dobro jako krenuli ovaj party time, pogotovo sa muzikom. Ljubimo i pozdravljamo muzičkog urednika. Narode, da nastavimo što bolju ovu notu, jer jel te sreda, mali petak, četvrtak, mala subota. Tamano nastavku stiže nam čovjek koji nikad ne razočara sa svojim hitovima, a to je naravno Burak Jeter i Body Talks.